0: Sering se roko mongwane Engu engu Sering se roko mongwane
1: re batle magapu
2: re batle magapu
0: a shintwela.